0: macam mandi mung toyo.
1: Usaka oi. Restless. Langa asimo. Kamut.
0: Kuring. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
1: Excited.